0: Morumo Lesedi FM ke molelwa.
1: Hopola he mamedi o ntetsetsa nomoro nya 086 000 3084. WhatsApp ong ya ka ke 079 758 5066. Ke mo tla mphumana nteng ke eng ena e o bongolo ba basebetsi ba reng ntho ena e ba thusa gore ba sebetse ha monate le nna ke a e batla ntho eo le nna ntho eo ke a e batla e tloetsang gore ke sebetse ha monate empa e mamedi ke batla go iutlwa ka wena gore na ke eng ntho ena e thusang basebetsi gore ba sebetse ha monate.